Dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir

Dim tanana dir tanum tanana dere nadim tanana dir tanum tanana dere nadim tanana dir tanum tanana dere nadim tanana dir tanum tanana dere nadim tanana dir tanum dir tanum dir tanum.